jossain loistemme luo. Varjon jos joskus tulevat tuo, kaksin kun mennään.